U toku su i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. A zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralne i regionalne ceste u Odžaku i raskrsnici magistralne ceste M4 u Klokotnici. Mole se učesnici u saobraćaju za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na navedenim lokacijama tokom izvođenja radova. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste Kakanj-Lašva, saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, a zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila-Vranduk zatvorena podionica Golubinja-Nemila, saobraćaj vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Idemo još do graničnih prijelaza. Prema informacijama iz Bihamka ovog jutra, na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo, ugodno jutro uz program Federalnog radija. Jutarnja hronika je u 7 sati.

pribjeglo drugom rješenju. Kakav šejh treba biti, Gazi Husrev Beg je uslovio u svojoj vakufnami, koju su u to vrijeme predstavljale zvanične isprave,

0: Federalni radio, muzički program. Autostradom sunca.
1: Pozdrav cijenjenim slušaocima Federalnog radija. U novom serijalu emisija Autostradom sunca kroz muziku Meridijana vodimo vas u Argentinu.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: 5 minuta do 15 sati, dakle još 5 minuta do početka novosti, emisije novosti dana federalnog radija što se tiče ekipe koja je realizovala današnji program. Lina Musić, hvala vam lijepa na muzici koju ste birali, draga dano. Nadam se da su naši slušalci zadovoljni. Sasvim sigurno poziv da ne mijenjate frekvenciju, da ostanete na talasima federalnog radija. Ja sam Ima Šahin Pašić i želim vam ugodan ostatak ovog dana i normalno puno zdravlja, dragi ljudi. Prijatno.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
0: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Mr. Hakim, please? Yeah, Mr. Hakim, please.
1: No, Mr. Hakim here. Mr.
0: Why?
1: Hakim, change the number.
0: Why?
1: Number change, Mr. Hakim.
0: Oh. I miss you.
2: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
3: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.
2: Federalni radio, opći izbori 2026. Politički marketing.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.
6: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

pita je Vesna, oblačke na nebu, da ti kažu zašto suze oči moje, kad se sjetim tebe, Sarajeva, Marta.